masararu yanzu kuma lokaci ne da ta sanya muku shirin na zaben muku lafiya inda ga muna cewa karfe 11 daidai wato kuma lokaci ne da za a saurari wannan shirin geshe geshe ai sauraro lafiya.